0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Tack för det.
2: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler.
0: Vinn biljetter till Göteborg brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival.
2: Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15.
0: Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

kassavalvet är proppfyllt med pengar och idag kan det bli du som vinner 511 790 kronor. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, 511 790 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor i eftermiddag.

0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Tack för
0: det. Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

0: Jill and the Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Om du blir ormbiten, då ska man ju också som på film och så här, suga ut giftet ur ormbetet och bara spotta ut det, eller hur? Det har ni sett. Fel! Det ska man inte göra. Du får inte ut någonting för det första. Och om du skulle få ut någonting, kan du förgifta dig själv istället.
2: Vad ska man göra? Kissa på det eller?
1: Nej, du ska åka till sjukhuset så fort som möjligt.
2: Skulle man kunna karva ut med en typ sån här Rambo-kniv? Det värsta är bettet att få ut kanske.
1: Nej, du ska inte hålla på med någon Rambo eller suga ut och skära och sånt där.
3: Hasses tre, jag tycker jag svajar faktiskt. Jag tycker inte, jag vet inte.
1: Alltså viktig information, svajar, absolut.
3: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Förra fredagen lät det så här runt om i Sverige.
1: Ingen lämnas oberörd när en samlad arbetarrörelse tågar fram i hela Sverige.
0: I eftermiddag kommer det låta så här någonstans i Sverige.
2: Pengarna är dina!
0: För din chans att glädjeskrika in helgen med 511 790 kronor. Smsa VIN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan 511 790 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VIN till 72104 för din chans att vinna 511 790 kronor i eftermiddag. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
3: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Glada i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll band periods.
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band.
2: Dee Snider
3: and JJ French and Twisted Sister.
4: Hi, I'm John Bon Jovi.
0: Rockklassiker på Radio Play.